0: to a way any pee a kahua. Every one more so yen seminimo edge amaye and pacho. Facebook page in the show and penise and a menisua and a quasumo. Enti and someone would want swa a kahoni a dia ya dance yeno. A ho any a dear guobo madi. Na a like ye page no a for my ya share. Now with the commenting and so a kahone ya wukwada. June Bosome ne da a toso a dionu and I. Ewa a fimpino and a dionu and simo a fei. Ewenya wubeti bi ene se. Ara husemua e fri atumamponu ya mensini ni mu eba. Ene se wapenye bia. Ninfye nebese e dianai hobe bidia wabetu mienya. Yesi esio bia ewa esu ya bua. Neho eno makwa kwa hunu nemu. Se wawu edaho. Na senya esifa yana e prono. Ebushinya kesi wafia ha. Enti ma efidye nonso ena hana. Eko wa Scott. Ede ababe tuja se. Ma mitu kunun samua odibe tu edibe dan wamo. Se gana fwedi neni. Ake kan sembia enfradi ya fan hope compensation eni adieno. Ene eko was edi abetu jase. Ma mitu kunu kesi nunye kesi. Enti wadi atonchen. Nesa hunti gane nifo. Ne ya baba abe tiyane ka anasa kao. Enkuwa susha se. Yede ebe mano nidi ya patano no. Kwa tuwa shese sa akani yetu ya enyadi ya se eyeye. Ebusi yonfo ensembi kawe hukumebi. Ene mate honse etifisem. Ede achewo eyeye. Mia wubeti mene ewo ensem ni muno. Midini ede abina adepa. Obia mabra ene mewonshu adepa ene ene mie. Enti wishi ya mia eye.
1: Akuma efe 87.9.

0: Enti bronisi dismiss. Wamwa dismissi case na sebi wamwa sheni mumpo. Enu no mudi tu jase. Mamini nsamu wa debeda kwotu no. Nenkira teni mufo baby ochrese. Nsamu wana sedi na esifu kwa eba nini nadano. Anyene de, anyene fe. Sebi neni mwenyam hon ab egufi. Ene ni mwenyam nensho aba fom nese hunti. Washishe gane sika. Wempo di Amerika bunobunu nibi. Weye 10 million USD. Nese US dollars no ope makuma aku 10 million. Sika boti nanki washishe se damage sa. Ya kwosu no ewo kesi ya ni yedi eni muno. Yemfa ema nasedi ya beya nakuma ebe tumi atani yem. Afe violation of rights bi. Asa nefa hudi yensu ya 10 tram show tieti ya show. Eno party true ne hanwe nunti. Wadise sika boti neno eba yese yentia. Na enye mpate sika enfamano. Na sansim ni mu ene namshuo. Ema ECOWAS Community Court of Justice a wamu tina samna su diabetu jase. Mame wamu juje kezi ni muno. Se gana fuo eni fuo ewa kwembi asho. As a violation of right ya waka mwa semna. Wabia ni wano mwa. Watine tira ufa hundi esho. Enti sa 10 million wa hweni dollars ni diante. Yade mao seji kwe dia nachila se e kwembi shono. Yane gana fuo ansho eni ni ye. Sansemi hunu yei. Asem diye esia. Na woshe na wudi hunfa wudi tum epa chao ema sumjueba. Wedye asem nuku pia muo kwoto no. Kwoto wedi akembi di abuwa gana fuose. Mame ni yenye nebani bia ena sebi nkwa boya senu ye mu. Enti niye kwa diye kwa beya wadiye kujine mu kwoto dendende no. Wabia nini nisi ketria American dollars ni adie mu yate gana hedi sidis. Esida ni ya kwa tem 10 million waweni dollars ni dema yose. Ya yo bone ena violation of human rights ni adi intiji ya mpate sika. Sezika na aha ye nya. Enti kwa tonshuwe tiye mu eka se ni kesi ya wadibeda wamu ni nye kesi. Nesa hunti sa 10 million US dollars no. Enya diye se gana fuotri ya etumi eye yenti chief justice. Ena ye deno atu Facebook page national. Ni ya kwa to eka no ninti wedi ya wose ye wa main gana. Mesi afi wedi ya double blessing. Bibi ya kuni midye mu. Enti ma mitu kunu kesi no mwa bo edi ya tonche ya sesi kano. Enya diye se ebe tumi akwa kwa kanensa. Ebu siyanfuwa yenshe na yanku ye nim ewa ensefu fromo. Abitu jose wudi weni chiremo ewa atuma ewa veja South Municipality numa eno wansante mantem ha esu yabu wa sutadieno ebu wako menshia kwa anesho eho ne abitu jose abranti bia wenye finshia no edrianai wamu nino ewa kromo wase honu watie ne momsu wa free hii na baba nesisi ewa kronu no eno diye wabinim ena wabayensho eira na mpebi mpana anase bebi nkana ho na yebisese ena weni hoi ebia nebushi ya ni wei ebe tumia kwa nenchei akwa kwa bisa nechira semu wamuwe hunise saa eshwe ni mu en aha enti krache no emu ene daho no mua wamu sibro mokuwa huna nacha saadia no ebon pro asei wude yeshi ya enye ye ayefunu anesa ena chase odaho no mti mkeja sano assembly member ewa sampo temu ho eye onimonyamfo Evans Opoku wadia tuja se omunya na sutrese wobi akwa kwa wu eden suwe ni muno ente mpana chase kromo fobi ni mkobo dompem ewa suwe neja wamu jande mune nino nacha se omu nshede nini papa ewa kurumu ho ayeti se wuti baby nuobi abe haa dain aha nti kurumu hodi ya wate hodi ya nansu ninchi efri hei ne huwa bako sam eti sain eni adieno enya adie se womu eni yenya onimanyamfo Evans Opoku ewa humaneso ebushinyafo ono ene ye assembly member ewa baby ya sara husemi esi ye enti nache se humi ya se ba ye ye tina hume mu na ye kope ensemni mu enche mu honorable good afternoon.
1: Hello.
0: Honorable, good afternoon. Hello. Hello. Hello. Nana ya Mr. Mami nyim film na yen san so emfre ni biem ni emisa se. Edian ena emprempren ekoso ewo esu yebua kro ni mu esanse ono ene ye assembly member ewo ho assembly si ye nso okoye koshe bi ne ye bisa ne secretary a wa be hye ne kwenhye wo no ewo ho no ene nchi efri hinhin wo fira wo ba kro ni mu ne yire ne ne ma ewo hene sebi wo mu hunu emu no mu susu se wo bi na edi ne bone ashe da ba be ja no edi asi nsuo ni mu anase de